0: Gimana?
1: Kwani ujui? Kwa kati ya shughuli mina ngoja maembe hivyo ona ikula mbichi na chumvi. Ashiki simu zako chali yake wa Saudi amerudi. Siamini shida zako zote ni tu ya dema na duri. Tuvai mangwai ana dining baye baye same to amboda like me like. Labda ikiwa kapa hanging line. Mambo ya mago shoulder si die. Niliamua bolingo niangai. Kwa na wewe na tumia maganji. Pesa inabaki maziro badai. Ali click na click. Ni mini mtuwa kwa stick. Picnic till you take my pics. Maka wakata iskade ana sim. Jumper ya wrong grande ya pink. Ya wa sete red chips. Kinembe keja stink. Siku jua dengi ange flip.